wo ci subu ci jo kairo karwose hore jineede ka ma ci kora nda violoncelle o mo wi jinde